0: cũng cho tay như cho với bò với đầu kinh thôi ơi buồn kiếm khắp khi đâu có nào đói nào đói về bên này kiểu cái smart kiểu bơi khu phu
1: I say you done now
2: hello
1: do you want some oil done
2: yeah oh mate I've been spun too.